6.26. Razbudeni kralje Republike Srpske, razbuđujemo se zajedno i ovog jutra, vjerujem, u dobrom društvu i lagano, što je najbitnije, bez stresa. Krenut ćemo tako lagano i u jednu šetnju kroz istoriju, prisjetiti se što se to sve dešavalo 27. maja. Na današnji dan 1703. godine ruski car Petar Veliki osnovao je novu prestonicu Rusije na ušću rijeke Neve u Baltičko more i nazvao je Sankt Peterburg. Mada su mnogi prodicali propast tog poduhvata, izrastao je velik i modern grad, prestonica Rusije, sve do 1918. Posle izbijanja Prvog svjetskog rata, grad je 1914. nazvan Petrograd, a boljševici su ga 24. poslije Oktobarske revolucije, koji su upravo u tom gradu počeli 1917. preimenovali u Lenjingrad prema nadimku svog vođe. 1991. godine vraćeno mu je izvorno ime Sankt Peterburg. Sedmog maja 1840. godine umro je italijanski virtuoz na violini i kompozitor Niccolo Paganini, čijoj su vještini savremenici pridavali magične moći. Obilježio je violinsko majstorstvo i literaturu za taj instrument svih epoha. Mnogo je komponovao, uključujući 6 violinskih koncerata, čuvena 24 kapriča za solo violinu, ali i kamernu muziku. U 1844. na današnji dan uspostavljen je javni telegrafski saobraćaj, prvi put u svijetu otkucana i depeša Moreusovom azbukom. Švedski hemičar Alfred Nobel je na današnji dan 1862. prijavio pronalazak eksploziva.

Na današnji dan 1842. objavljen je Ustav društva srpske slovesnosti, preteče Srpske kraljevske akademije, odnosno Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji su 1841. u Beogradu osnovali Jovan Sterija Popović i Atanasije Nikolić. Nakon višegodišnjeg prekida društvo je počelo da radi jula 1864. kao Srpsko učeno društvo, a od novembra 1886. Kraljevsko-srpska akademija. Godinu dana kasnije preimenovana je u Srpsku kraljevsku akademiju, a poslije Drugog svjetskog rata i dolaska komunista na vlast, Srpska akademija nauka i umjetnosti. Taj naziv je ustanovljen 1800. Odnosno naziv Srpska akademija nauka i umjetnosti ustanovljen je 1960. U 1868. rođen je srpski pisac Aleksa Šantić, autor antologijskih pjesama Ostajte ovdje, Emina, Večer na školju. Pripadao je mostarskom krugu oko književnog lista Zora, koji je pokrenuo sa Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem. U Mostaru je osnovao srpsko pjevačko društvo Gusle. Njegovi stihovi su muzikalni, a pjesme osjećajne za nacionalno i socijalno potlačene s jakim revoltom protiv tiranije. Pokušao je da piše i drame, prevodio je sa njemačkog i češkog jezika. U 1878. na današnji dan rođena je američka igračica irskog porijekla Isidora Duncan, jedna od najznačajnijih balerina 20. vijeka, začetnik modernog baletskog pravca. U 1910. na današnji dan umro je njemački bakteriolog Robert Koch, jedan od osnivača bakteriologije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1905. 1882. otkrio je bacil tuberkuloze, skinuši veo tajne sa opake bolesti koja je kosila u 19. vijeku. Izolovao je bacil antraksa i pronašao izazivača kolere, epidemijske bolesti koja je u srednjem vijeku uništavala cijele gradove. Ispitivao je afričku spavaću bolest, tifus, malariju i prvi primijenio liječenje kininom. U 1936. godine, na današnji dan, rođena je Senija Senka Velentalić, pjevačica, filmska glumica.

Senka Valitanlić rođena je na današnji dan 1936. godine. Nastavit ćemo naše putovanje kroz istoriju, odmah sljedeća 1937. Te godine, posle više od 4 godine gradnje u San Francisco, pušten je u saobraćaj Golden Gate, jedan od najvećih mostova na svijetu, koji je ubrzo postao simbol tog američkog grada. U 1964. godine na današnji dan umro je indijski državnik Jawaharlal Nehru, jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. Po povratku sa studija u Engleskoj postao je advokat, ali se ubrzo posvetio politici i borbi za nezavisnost Indije, postavši sljedbenik arhitekta indijske nezavisnosti Mahatme Gandija. Po sticanju nezavisnosti Indije 1947. postao prvi premijer i šef diplomatije. U spoljnoj politici nastoje da očuva neutralnost Indije, zauzimajući se za aktivnu, miroljubivu koegzistenciju. 2008. godine na današnji dan umro je Slobodan Boban Todorović, muzičar i gitarista grupe Siluete. Eto, prisjetili smo se šta se to dešavalo 27. maja u ovoj razbudilnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

18:14. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković.

nas jedne godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

milenijuma, a naziv mu potiče iz turskog jezika, što svjedoči o njegovom zapadnoazijskom porijeklu. Kultura redovnog pijenja jogurta proširila se na istok, sve do Indije, gdje se u drevnim ajurvedskim rukopisima opsežno govori o zdravstvenim pogodnostima koje donose proizvodi od prevrelog mlijeka. Još zanimljivih podataka o otkriću ovog napitka donosimo u minutima koji su pred nama. Upoznat ćemo lijepe male ptice koje se obično drže kao kućni ljubimci. Porijeklom su sa Kanarskih ostrva, a krasi ih ugodan vokal. O kojoj vrsti je riječ saznaćete u današnjoj emisiji. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.

Visoko je energetska namirnica, bez masti i holesterola, te je posebno poželjan u ishrani djece i sportista. Batat sadrži mnogo nutritijenata koji imaju antioksidativno djelovanje. Izuzetan je izvor vitamina A, beta-karotena, vitamina C, bakra i mangana. Minerala potrebnih za aktivnost superoksid dismutaze, jednog od najsnažnijih antioksidativnih enzima. Batat je izvor željeza koji proizvodi energiju, zatim vitamina

0: Riznica znanja.
1: Slučajno otkriven prije desetak milenijuma, vrenje životinskog mlijeka podarilo je svijetu omiljene proizvode, jogurt i kefir. U nastavku slijedi priča o jogurt revoluciji. Naziv za

Jogurt potiče iz turskog jezika, što svjedoči o njegovom zapadnoazijskom porijeklu. Tamo su naime prije oko 8000 godina stočarske zajednice otkrile jedan od najvažnijih hemijskih postupaka kojim se do danas prehranjuje većina svijeta – vrenje. Kako su kravlje i ovčje mlijeko odlagali u vreće napravljene od životinskih želudaca koji sadrže prirodne enzime, jedinjenja koja pri višim temperaturama pokreću fermentaciju ili vrenje, mlijeko se zgrušavalo i dobijalo na kiselosti, što je glavna osobina jogurta.

Kako su pritom uvidjele da je ovaj novi tečni proizvod ne samo ukusan, dugotrajan i manje kvarljiv od mlijeka, već i da se lakše vari, jer aktivne bakterije u njemu brzo razlažu mliječni šećer. Rane civilizacije, čija većina pripadnika nije podnosila laktozu, oslonile su se na jogurt kao osnovu svakodnevne ishrane. Kultura redovnog pijenja jogurta proširila se na istok, sve do Indije, gdje se u drevnim ajurvedskim rukopisima opsežno govori o zdravstvenim pogodnostima koje donose proizvodi od prevrelog mlijeka. U Nepalu, Butanu i na Tibetu počeli su da prave raznovrsne jogurte od jakovog mlijeka, pa se čak i stari Grci koji su mlijeko prethodno žigosali kao varvarsko piće, predomišljaju i razvijaju sopstvenu vrstu jogurta po imenu oksigala, kiselo mlijeko, miješajući ga nerijetko sa medom. Tatari, polunomadski narod iz Mongolije, do Rusije su donijeli recepte i tehnike za spravljanje prevrelog mlijeka. Smatra se da su na Kavkazu, oko južne granice današnje Rusije, koristeći te nove postupke, pastiri dobili nov proizvod kefir od kravlje kozijeg ili ovčjeg mlijeka, pomješanog s kulturom naročitih zrna dobijenih od bakterije i kvasaca. Do sredine 19. vijeka kefir je bio poznat u čitavoj Evropi, gdje je hvaljen zbog posebne vrijednosti u liječenju tuberkuloze i teškoća sa varenjem.

Tek početkom 20. vijeka medicinski istraživači hemijski su izdvojili i opisali bakterije iz mliječne kiseline u jogurtu, potvrdivši konačno naučnu pozadinu ovog prevrelog proizvoda. Za mnoge zdravlje je osnovni razlog što kupuju

Mina je prvobitno klasifikovao divlje kanarinca kao podvrstu žutarice Serinus serinus i dodijelio ga rodu zeba, Fringela. Nekoliko decenija kasnije, Georges Cuvier ih je reklasifikovao u rod Serinus i oni su preimenovani. Najbliži rođak divlje kanarinca je žutarica, Serinus serinus, i ako se ove dve ptice ukrštaju, mogu imati prosječno oko 25% reproduktivno sposobnog potomstva. Divlji kanarinac je dobio ime po kanarskim ostrvima, a ne obratno. Ime ostrva je izvedenica latinske riječi Canarie insule, što bi u prijevodu značilo ostrvo pasa koje je prvi koristio Arnobije zbog velikih pasa koje su držali stanovnici ostrva. Divlji kanarinac je endemska vrsta i može se naći samo u regionu Makaronezija, blagoslovenih ostrva u istočnom Atlantiku, na kanarskim ostrvima, azorskim ostrvima i ostrvu Madeiri. Na kanarskim ostrvima ima ga na Tenerifima, La Gomeri, La Palmi, Jeri, mjestimično na Gran Canariji i rijetko na Lanzarote i Fuerteventuri, gdje je tek od skoro počelo njihovo razmnožavanje. Uobičajen je na Madeiri, uključujući Porto Santo i Pustinska ostrva, također je primjećen i na Ile Salvažima, a što se tiče Azora, ima ga na svim ostrvima. Procjena populacije je sljedeća. 80 do 90.000 pari na Kanarskim ostrvima, 30 do 60.000 pari na Azorskim ostrvima i 4 do 5.000 pari na Madeiri. Može se naći u različitim staništima od borovih i lovorovih šuma do pješčanih dina. Najčešće se pojavljaju u poluotvorenim područjima sa niskim drvećem kao što su na primjer voćnjaci. Često se može naći i u vještačkim uređenim staništima kao što su parkovi i bašte.

Uglavnom se gnijezde u grupama gdje svaki par brani jedan mali dio teritorije. Gnijezda koja su kupastog oblika prave se na visinama od 1 do 6 metara, u prosjeku 3 do 4 metra od zemlje na drveću ili žbunovima. Sakriveno je lišćem i obično se nalazi na kraju grane ili na račvastoj grani. Napravljeno je od grančica, trave, mahovine i drugih biljnih materijala kombinovani sa mekim materijalima kao što su kosa i perje. Na Kanarskim ostrvima jaja polažu od januara do jula, na Madeiri od marta do juna i od marta do jula na Azorskim ostrvima. U gnijezdu polažu 3 do 4 jajeta, a godišnje odgaje 2 do 3 lejla. Ženka leži na jajima 13 do 14 dana, a mladunčad napuštaju gnijezdo poslije 15 do 17 dana. Hrane se u jatima, uglavnom tragajući za hranu među niskom vegetacijom. Uglavnom se hrani sjemenjem korova, trava i vrsta iz roda fikusa. Hrane se također i drugim biljnim materijalima kao što su i mali insekti.

Od njega je naravno nastao i domaći kanarinac. Domaći kanarinac ili kanarinac, Serinus canaria forma domestika, je pripitomljeni oblik divlje kanarinca, Serinus canaria. Kanarinac je mala ptica pjevačica iz porodice zeba koja potiče sa makaronezijskih ostrva, Azorskih ostrva, ostrva Madeire i Kanarskih ostrva. Uzgoj kanarinaca u zatočeništu počeo je u 17. vijeku nakon što su ih u Evropu donijeli španski mornari. Držanje kanarinaca je postala stvar prestiža, te su ih na svojim dvorovima imali španski i britanski kraljevi. Uzgoj kanarinaca otpočeli su monasi, a prodavali su samo mužjake zbog pjesme, što je dovelo do toga da su monasi imali monopolski položaj u trgovini kanarincima, a samim tim je i cijena ptica bila visoka. Na kraju su Italijani došli do ženki, zbog čega su bili u stanju da ih sami uzgajaju. To je dovelo do popularizacije i stvaranja mnogih rasa koje se danas uzgajaju širom Evrope. Slično se dogodilo i u Engleskoj. Prvo su ptice bile samo u vlasništvu bogatih, ali su na kraju i obični građani počeli da ih gaje, a kanarinci su postali veoma popularni. Mnogi rase su nastale selektivnim uzgojem, a mnoge su popularne čak i danas.

Kao i divlji kanarinci, domaći kanarinci su dobili ime po španskim kanarskim ostrvima, a njihovo ime potiče od insula Kanarija, latinskog naziva jednog od najvećih kanarskih ostrva Gran Canaria, što znači ostrvo pasa, zbog velikog broja pasa, veoma velikih dimenzija, koje su opet držali lokalni stanovnici. Kanarinci su uglavnom podijeljeni u tri grupe. Kanarinci tipski boja, odnosno kanarinci koji se uzgajaju zbog svoje boje, ino, bronzane, slonovače, feniks, mozaik, brown, crveni faktor itd. Zatim kanarinci tipskog oblika, kanarinci koji se uzgajaju zbog svog oblika i usaglašenosti, australijski plainhead, berner, border, južnoškotski kanarinac, giber italicus, gloster, raza espanjol, jorkširski itd. I kanarinci pjevači, kanarinci koji se uzgajaju zbog svojih jedinstvenih pjesama, španski timbrado, hardroller, malino kanarinac, američki pjevač, ruski pjevač, persijski pjevač.

Divlji kanarinci su žučkasto zelene boje, dok se domaći kanarinci javljaju u širokom spektru boja, što je posljedica selektivnog uzgoja, kao što su žuta, narandžasta, smeđa, crna, bijela i crvena. Crvena boja je uvedena kod pitomi kanarinaca kroz hibridizaciju sa venezuelanskom cajzlom, Spinus cucullatus, južnoameričkom vrstom zebe. Takmičenja kanarina se održavaju nakon njihovog godišnjeg mitarenja do koga dolazi u ljeto. To znači da na sjevernoj hemisferi sezona uglavnom počinje u oktobru ili novembru i traje do decembra ili januara. Ptice mogu izložiti samo osobe koje su ih odgojile. Svaka ptica mora imati jedinstveni broj alke na svojoj nozi, kao i ime kluba ili društva koje odgivač predstavlja. Danas postoje mnoga takmičenja kanarinaca širom svijeta. Svjetska izložba se održava u Evropi svake godine i privlači hiljade odgajivača, a čak 20.000 ptica bude izloženo na ovim takmičenjima. Dođite i uvjerite se i sami.

0: 10 časova i 25 minuta. Vi slušate zajednički talas Radija Republike Srpske, a u nastavku zajedničkog talasa idemo do Bratunca. Naime, govorit ćemo o problemu sa snabdijevanjem vodom. Nakon što je došlo do pucanja glavne vodovodne cijevi na potezu Bjelovac-Bratunac, građani opštine Bratunac bez vode su bili gotovo dva dana. Kvar je sanirana, a vodosnabdijevanje normalizovano uz apel da se voda ne koristi odmah za piće. Umeđu vremenu stanovništvu je dopremljena voda cisternama iz susjedne opštine Srebrenica. Više u prilogu Nenada Petrovića.
1: Mještani Bratunca dva dana su se za vodu snalazili na razne načine. U pomoć je pritekla i susjedna Srebrenica, odakle je voda dovezena cisternama.
2: Imamo sećom u komšiluku pumpu, pa koristimo za pranje suđa i šta ja znam tako za toalet.
3: To što se desi, pukne cije, pukne, pa i kod nas pukne cije.
4: Stare su cijevi, znači trebamo i to razumijeti, ali stvarno nije u redu. Da narod nema vode, evo mene su mala djeca, stvarno se mučimo danima.
1: I institucije su radile u otežanim uslovima. Dom zdravlja Bratunac imao je na raspolaganju cisternu za održavanje higijene. Milijana Milovčević, direktor Doma zdravlja Bratunac.
5: Služba laboratorijske dijagnostike koristi destilovanu vodu koju smo inače nabavljali znači, u lokalnim prodavnicama i na taj način održali smo kontinuitet pružanja ove vrste usluga. Služba stomatologije, nažalost, ne radi od juče.
1: Problem je bio u dotrajaloj cijevi glavnog vodovoda koji je izgrađen 1984. godine. Kristina Đokić iz komunalnog preduzeća Rad Bratunac ističe.
6: Na istom tom mjestu gdje je otklonjen kvar desio ponovo, došlo je do pucanja jer je cijeve su stare toliko godina, tako da je ponovo znači otklonjen toku noći, danonoćno su radili.
1: Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
7: Da bi se ponovno intervensalo, potrebno je bilo isprazniti cijevi u koje na ovoj relaciji staje oko 800 kubnih metara i to je razlog što su građani u određenom smislu i izražavali nezadovoljstvo kao dugim čekanjem.
1: Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u poslijepodnevnim časovima, a na stanovništvo se apeluje da se voda ne koristi odmah za piće.

za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisaće Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu BiH uhapsili su državljanina Crne Gore na graničnom prelazu Ivanica kod Trebinja, za kojim je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu raspisalo potjernicu 2019. godine. Potjernica je raspisana u okviru predmeta Papirus zbog sumnje da je ovo lice počinilo krivična djela, ovjeravanje neistinitog sadržaja i krivotvorenje isprave i da je bilo član međunarodne kriminalne grupe Pink Panther, saopšteno je iz SIPE. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su na području Laktaša 9 lica i zaplijenili 40 kg kanabisa, koji je iz Hrvatske luke Ploče u BiH prevezen u teretnom vozilu koje je koristilo jedno od uhapšenih lica. Akcija pod nazivom Otava izvedena je u koordinaciji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije koje uhapšeni koriste u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banja Luci, Zvorniku i na području Brčkog distrikta i tom prilikom je izuzet kanabis. Uhapšena lica će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja biti predata u dalju nadležnost tužilaštva BiH. Muslimanski vjernici proslavljaju Kurban Bajram, koji se još naziva i hadžijski, jer muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku. Centralna bajramska svečanost održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, tokom koje je poglavar islamske zajednice u BiH Husein Kavazović poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu temeljne vrijednosti vjere i društva. Svečano je bilo i u Banja Luci, gdje su se vjernici okupili u Ferhat Pašinoj džamiji. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, veoma toplo i vruće. Posle podne postepeno na oblačenje sa zapada, koje će se uveče i u narednoj noći javiti kiša i pljuskovi sa grmljavinom i širiti dalje ka jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

134 zbog izvođenja radova na rehabilitaciji ove ulice. Za vrijeme obustave saobraćaja, odnosno u vremenskom periodu od 8 do 18 časova, radnim danom i subotom na gradskoj liniji 96 Česma Medeno Polje Centar, bit će izvršena izmjena trase, odnosno autobusi saobraćaju iz smjera Česme ulicom Petra Velikog do Incelovog mosta, autobusko stajalište, most na rijeci Vrbanja i nazad ulicom Petra Velikog do Novog mosta preko rijeke Vrbas u Česmi, zatim ulicom Braće Pišteljić pored Vitaminke te bulevarom Vojske, Srpske vojske.

0: temperature vazduha od 12 časova. Čemerno 22, Han Pjesak 23, Bileća, Mrkonjić-Grad 26, Novi Grad 28, Bijeljina, Doboje, Ribnik 29, Banja Luka 30 i najtoplije u Trebinju sa 31,8 stepen. Pretežno sunčno, vrlo toplo i vruće, popodne postepeno odločenje na zapadu iz koje će uveče i u narednoj noći se javiti kiša i pljusko iz grmljavinu i širiti ka jugu i istoku. Lokalno su mogući nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Vjetar slab dumiren sjevernih, a u Hercegovini i južnih smjerova. Poslije podne i uveče vjetar na sjeveru i zapadu pri jačim pljuskovima na momente jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 34, u višim predjelima 24. U Banja Luci u nastavku dana pretežno sunčano i vruće. Poslije podne oblačenje iz koje će uveče se javiti lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni do sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha oko 33.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
2: Na Međunarodnom bezbjednostnom forumu u Moskvi lider SNSD-a govorit će o bezbjednostnoj situaciji u svijetu iz pogleda Republike Srpske.
1: Radioteleviziju Republike Srpske niko ne može ugasiti i ona će postojati dok postoji Srpska, to je trajna kategorija, poručila ministarka Vidović.
2: Muslimani proslavljaju Kurban Bajram.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca potvrdili titulu šampiona BiH, Sloga izborila ostanak u ligi.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Ivana Frank.

Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, veoma toplo i vruće. Posle podne postepeno na oblačenje sa zapada, koje može donijeti u narednoj noći kišu i pljuskove s grmljavinom, koji će se širiti dalje ka jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode, praćene gradom i jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

13:05. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske. Izdanje za srijedu 27. maj 2026. godine. U današnjoj emisiji vam donosimo priču o Mirki Pisić, učenici 8. razreda osnovne škole Vukarđić u Ročeviću, koja je primjer talenta, emocije i apsolutnog sluhiste. Tu je i redovna rubrika u emisiji U ritmu dana, Srpski na srpskom, kao i radio kalendar u kojem se prisjećamo događaja koji su obilježili današnji datum, a to je, ponovit ću još jednom, 27. maj. Sa vama su U ritmu dana, tonski realizator Mladen Stjelar, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Još jednom, dobar dan i dobrodošli.

Slušate Radio Kalendar za 27. maj. Na današnji dan 1703. godine ruski car Petar Veliki osnovao novu prijestolnicu Rusije na ušću rijeke Neve u Baltičko more, nazvanu Sankt Peterburg. Mada su mnogi proricali propast tog poduhvata, izrastao je veliki i moderan grad, prijestolnica Rusije do 1918. Posle izbijanja Prvog svjetskog rata, grad je 1914. nazvan Petrograd. Bolševici su ga 1924. godine poslije oktobarske revolucije, koju su 1917. počeli u tom gradu i pobjede u građanskom ratu, preimenovali u Leningrad. Prema nadimku svog vođe, a 1991. vraćeno mu je ime Sankt Peterburg. 1840. 27. maja umro italijanski virtuoz na violini i kompozitor Niccolo Paganini, čijoj su vještini savremenici pridavali magične moći. Obilježio je violinsko majstorstvo i literaturu za taj instrument svih epoha. Dosta je komponovao, uključujući 6 violinskih koncerata, čuvena 24 kapriča za solo violinu i kamernu muziku. 1842. na današnji dan objavljen je Ustav društva Srpske

srpske slovesnosti preteče Srpske kraljevske akademije, odnosno Srpske akademije nauka i umjetnosti, koje su 1841. u Beogradu osnovali Jovan Sterija Popović i Atanasije Nikolić. Na današnji dan 1868. rođen srpski pisac Aleksa Šantić, autor antologijskih pjesama Ostajte ovdje, Emina, Veče na školju. Pripadao je mostarskom krugu oko književnog lista Zora, koji je pokrenuo s Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem. U Mostaru je osnovao Srpsko pjevačko društvo Gusle. U vrijeme aneksione krize izazvane 1908. austrougarskom okupacijom BiH, pobjegao je u Italiju, a zatim je bio poslanik u Bosanskom saboru. U Prvom svjetskom ratu austrougarske vlasti su ga hapsile kao istaknutog srpskog nacionalistu. U početku je bio pod uticajem srpskih pjesnika Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja i Vojislava Ilića, ali je potom izgradio vlastiti pjesnički izraz, karakterističan po elegičnim i rodoljubivim motivima. Njegovi stihovi su muzikalni, a pjesme osjećajne za nacionalno i socijalno potlačene s jakim revoltom protiv tiranije. Ogledao se i u drami i prevodio s njemačkog i češkog jezika. Na današnji dan 1878. rođena američka igračica irskog porijekla Isidora Duncan, jedna od najznačajnijih balerina 20. vijeka, začetnik modernog baletskog pravca u kojem slobodno oblikovan igrački pokret izražava emocije. Koreografije je zasnivala na antičkoj grčkoj umjetnosti i muzici Frederika Chopina, Richarda Wagnera i Franca Petera Schuberta. 1909. 27. maja rođen srpski istoričar umjetnosti Svetozar Radojčić, profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju do 1941. i Beogradu od 1945. član Srpske akademije nauka i umjetnosti. 1910. umro njemački bakteriolog Robert Koch, jedan od osnivača bakteriologije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1905. Otkrio je 1882. bacil tuberkuloze, skinuvši veo tajni s opake bolesti koja je kosila u 19. vijeku. Izolovao je i bacil antraksa i pronašao izazivača kolere, epidemijske bolesti, koja je u srednjem vijeku uništavala cijele gradove. Ispitivao je afričku spavaću bolest, tifus, malariju i prvi primijenio liječenje kininom. 1937. poslije više od 4 godine gradnje u San Francisku na današnji dan pušten je u saobraćaj Golden Gate, jedan od najvećih mostova u svijetu, koji je ubrzo postao simbol tog američkog grada. 1941. njemačko vojno zapovjedništvo Srbije je u Drugom svjetskom ratu objavilo naredbu kojom je pod prijetnjom smrću zabranjeno slušanje stranih radiostanica izuzev njemačkih. 1943. kod Žabljaka u Drugom svjetskom ratu spustila se vojna delegacija Britanske vrhovne komande radi uspostavljanja veza sa Narodno-oslobodilačkom vojskom Jugoslavije i pripreme dolaska glavnih britanskih predstavnika. 1992. godine u ulici Vase Miskina u Sarajevu eksplodirale su 4 granate, od kojih je 16 osoba poginulo, dok je više od 100 ranjeno. Istog dana delegacija Stranke demokratske akcije napustila je konferenciju u Lisabonu, gdje se od 21. maja pregovaralo o ustavnom uređenju BiH.
1996. na današnji dan Rusija potpisala sporazum sa vođstvom čečenskih separatista o okončanju borbi u Čečeniji od 1. juna 1996.

NATO pakt i Rusija potpisali osnivački akt o međusobnoj saradnji kojim je stvoren zajednički stalni savjet NATO-Rusija za konsultacije o evropskoj bezbjednosti. 27. maja 1999. godine glavni tužilac Haškog tribunala za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije, Luiz Arbur, potvrdila podizanje optužnice protiv jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića, predsjednika Srbije Milana Milutinovića, načelnika generalštaba Dragoljuba Ojdanića, potpredsjednika Savezne vlade Nikole Šajinovića i ministra unutrašnjih poslova Srbije Vlajka Stojiljkovića, kao i izdavanje naloga za njihovo hapšenje. Slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 27. maj.

godine određivali tako što su se oslanjali na kretanje mjeseca. I njihova godina je imala 12 mjeseci, ali su svi oni imali po 30 dana, što je činilo ukupno 360 dana. To je bilo znatno preciznije, ali je još uvijek nedostajalo 5 dana do 365, te su i oni uveli prestupnu godinu sa 13 mjeseci. Taj mjesec imao je 25 dana i dodavan je svakoj petoj godini. To narušavanje harmonije od 12 mjeseci sa po 30 dana dodavanjem svake pete godine tog 13. mjeseca u narodu je smatrano kao predznak nesreća. Tog mjeseca se niko nije prihvatao nekog ozbiljnijeg posla. Ta praznovjerica se održala sve do današnjih dana vjerovanjem da je broj 13 nesretan broj. Već tada je vavilonski kalendar postao solarni jer su svi njihovi mjeseci imali po 30 dana, a ne kao kod Haldejaca 29 i 30. I egipatski kalendar je vremenom izgubio svoju vezu sa lunarnim, a pogotovo kasnije iz njega izveden julijanski kalendar. Kada ga je 45. godine prije nove ere Cezar ozakonio, to je bila prepravljena verzija solarnog, a ne lunarnog kalendara. Taj kalendar je sve do 8. godine prije nove ere imao 12 mjeseci u godini sa naizmjeničnim brojem dana u mjesecima od 30, odnosno 31 dan. Izuzetak je bio jedino februar sa 29 dana, odnosno sa 30 u prestupnoj godini. Današnji broj dana u mjesecima uveden je u vrijeme Oktavijana Augusta. Gregorijanski kalendar koji se danas najmasovnije upotrebljava u svijetu kao i julijanski iz koga je nastao jeste solarnog tipa. Međutim, današnji muslimanski kalendar je potpuno lunarni, dok je jevrejski kombinacija solarnog i lunarnog te podsjeća na vavilonski jer u prestupnoj godini dodaju 13. mjesec. To isto rade i Kinezi u svom kalendaru. U svim kalendarima mjeseci kao vremenske jedinice sadrže cijeli broj dana, 29, 30 ili 31. Međutim, ima i izuzetaka. Indijski crkveni kalendar ima mjesece čija je dužina trajanja od 29,2 do 31,2 dana. Najkraći mjeseci su u drugoj polovini godine, tokom onog perioda kada Zemlja prolazi kroz perihel,

0: Cijeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: I dalje je sunčano, vrlo toplo i vruće, vjetar je slab do miren sjevernih, a u Hercegovini i južnih smjerova. Temperature vazduha od 14 časova, Čemerno 23, Kalnovik, Han, Pjesak 24, Gacko, Mrakovic, Sokolac 25, Knježevo 26, Mrkonjić grad 28, Drinj, Zvornik, Šipo 29, Bijeljina, Bileća, Ribnik, Srbac 30 i najtoplije u Banja Luci, Višegrad, Doboju, Novom gradu, Prijedoru, Rudom i Trebinju sa po 31 celsov stepen. Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, poslije podne postepeno oblačenje na zapadu, iz koje će se uveče i u narednoj noći javiti kiša i pljuskovi s grmljavinom i širiti dalje ka jugu i istoku. Lokalno su moguće nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a u Hercegovini i južnih smjerova. Poslije podne i uveče na sjeveru i zapadu pri jačim pljuskovima na momente jak vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas od 29 do 34, u višim predjelima od 24. U Banja Luci u nastavku dana pretežno sunčano i vruće, poslije podne na oblačenje, dok se uveče očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 33 celsova stepena. U noći i sutra ujutru promjenjivo oblačno, ponegdje s prolaznom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Na jugu vedro. U nastavku dana prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježije, dok će na jugu biti umjerenih razvoja oblaka sa prolaznom kišom i pljuskovima. Uveče uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uveče pojačan sjevernih smjerova, dok će u Hercegovini duvati umjerena na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, u višim predjelima od 10 celsova stepeni, a maksimalno od 24 do 29, na jugu do 32, u višim predjelima od 20 celsova stepeni. U noći i tokom narednog jutra u Banja Luci promjenjivo oblačno, ponegdje s prolaznom kišom ili pljuskom. U nastavku dana smanjenje oblačnosti, sve sunčanije i vrlo toplo. Uveče vedro, vjetar slab do umjeren, sjeverni do sjeveroistočni, uveče povremeno pojačan. Minimalna temperatura vazduha oko 15, a maksimalna oko 28 celsova stepeni. Petak 29. maja. Pretežno sunčano i toplo uz malo do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha 7 do 12, na jugu do 17. Maksimalna temperatura vazduha 25 do 31, u višim predjelima od 20 celsova stepeni. U subotu 30. maja, sunčano promjenjivo oblačnost i vrlo toplo. Minimalna temperatura vazduha 7 do 12, na jugu do 15, a maksimalna od 26 do 31, u višim predjelima od 22 celsova stepena. U nedelju 31. maja, pretežno sunčano i još toplije, uveče oblačenje na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, u višim predjelima od 7, a maksimalna od 27 do 32, u višim predjelima od 23 celsova stepena.

srpski naziv za duvački muzički instrument koji se svira kod svih naroda Balkana i istočne Evrope. Tradicionalni je instrument pastira koji su ga svirali dok su čuvali svoja stada. Pravi se od kore drveta, najčešće od vrbe ili bora. Frule se uglavnom prave tako da imaju od 3 do 6 rupa. Način sviranja vjekovima se prenosio sa koljena na koljeno. Te je tako i Tihomir Paunović naučio od svog djeda prve tonove na fruli. Tihomir Paunović je prije 68 godina posredstvom čuvenog i najboljeg srpskog frulaša Save Jeremića snimio prve snimke za Radio Beograd. U ovu nedjeljnoj emisiji Izvornik bit će predstavljen jedan od najboljih srpskih frulaša, Tihomir Paunović. Izvornik. Na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 31. maj u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

1:47 minuta, cijeni slušalci, na kraju smo još jednog druženja u emisiji Narodne muzike s Ivan Konec. Podsjetit ću vas da su uz vas bili tonski realizator Mladen Zdjelar, moje ime je Danil Šarić. Vašoj pažnji preporučujemo emisije na talasima Radija Republike Srpske koje slijede. A želimo i vaše društvo sutra od 14:05 minuta, budite i tada sa nama. Do slušanja.

0: zemljama nije prisutnija ta ideja nego u Republici Srpskoj, ideja suvereniteta, slobode, pravo da sami odlučujete o svojoj sudbini. To je aksiom srpske istorije 19. i 20. vijeka.
1: Zaključeno je da se Republika Srpska nalazi pri složenim izazovima, ali trenutne pozicije joj daju za pravo da može samostalno i pragmatično da vodi svoju politiku.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović boravila je u Prnjavoru, gdje joj je uručena povelja počasnog građanina sa zlatnim grbom grada. Povelja je povodom Dana grada dodijeljena za značajne rezultate i zalaganje od interesa za grad i širu zajednicu. Cvijanovićeva i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić razgovarali su s rukovodstvom grada Prnjavora i posjetili bioskop Slavica, koji će uskoro nakon više decenija biti ponovo otvoren. Informiše Aleksandar Javorec.
3: Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš izjavio je da je ova lokalna zajednica u proteklih 10 godina imala investicije veće od 40 miliona maraka, od čega je više od 80% obezbjeđeno uz podršku republičkih institucija.
4: I ono što je posebno važno istaći jeste da Prnjavor zadnjih 10 godina se ubrzano razvija, da je to vidljivo zaista na terenu, da je to mjerljivo i rezultatima kako nama iz lokalne zajednice, tako i privrednicima, i ništa od toga ne bi bilo moguće da nije podrške uvijek koja je bila pružena od strane republičkih vlasti.
3: Institucije Republike Srpske će kao i do sada biti na raspolaganju za sve projekte koji su na dobrobit Prnjavora, poručila je Željka Cvijanović.
5: Nastavit ćemo zajedno da radimo. Mi smo ljudi, dakle, koji pripadamo istom timu, znamo šta su potrebe naših građana, znamo da nam treba mirna, stabilna Republika Srpska. Politički mir i stabilnost podrazumijeva da možete da se bavite ekonomskim pitanjima ili privredom na ovaj način kako se to ljudi bave ovdje, ako hoćete da razvijate infrastrukturu, ako hoćete da ulažete škole, školske kapacitete i sve ono što je neophodno. Dakle, to je taj jedan ozbiljan pristup koji definitivno pokazuje lokalna vlast u Prnjavoru. Moje obećanje jeste da i u budućem periodu definitivno ćemo tijesno sarađivati.
3: Kod spomenika junacima grada Cvijanovićeva je prisustvovala parastosu i položila vijenac povodom dana gradske organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila. Ovaj spomenik otkriven je na Vidovdan 2014. godine, a na njemu su uklesani likovi 71 borca Vojske Republike Srpske sa područja grada Prnjavora i iz naselja Ratkovac.
2: Na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke obilježene su 34 godine od osnivanja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske. Služen je parasto za poginule pripadnike i položeni vijenci na spomen obilježje. Vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana dali su ogroman doprinos u odbrambeno-otadžbinskom ratu, pripremila Gordana Stanić.
6: Na vojnom aerodromu Mahovljani danas su evocirane uspomene na herojstva sa neba. Piloti Vojske Republike Srpske, osim borbenih letova, tokom odbrambeno-otadžbinskog rata izveli su na hiljade humanitarnih i medicinskih prelita. U svojim letačkim misijama spasili su oko 17.000 života. Cijena slobodnog neba bila je visoka, priča penzionisani pukovnik Duško Ćetković, i dodaje da herojstvo onih koji su stvarali ovu jedinicu nikada ne smiju biti zaboravljeni.
7: Ali jedna od akcija koja je meni ostala u sjećanju jeste prilika koju sam, dobivši naredbu da idem nakon obaranja naših pilota u reonu šipova, kada su dejstvovali po namjenskoj industriji u Federaciji Travniku i Konjicu, oboreni od strane NATO avijacije, gdje su naši piloti oboreni bez ispaljenog metka prema NATO avijaciji, jednostavno su oboreni, a zadatak im je bio da dejstvuju po namjenskoj industriji koja je bila u funkciji tada naoružavanja vojske tadašnje federacije i Hrvatskog vijeća odbrane.
6: Jedinice vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane tokom odbrambeno-otadžbinskog rata protiv sebe imale su neprijatelje iz takozvane armije BiH, jedinica Hrvatskog vijeća odbrane i NATO pakta. Da su ovi ljudi činili čuda u nemogućim uslovima, podsjeća i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
8: Oni su bukvalno imali ispred sebe, rekao bi iznad sebe, neprijatelja koji je bio hiljadu puta jači. U tom periodu poletjeti ili sa zemlje sistema protivvazdušne odbrane djelovati na neprijatelja bilo je ravno znati odmah da ćeš poginuti.
6: 34 godine kasnije poslata je jasna poruka. Sjećanje na heroje neba obaveza je.

0: koja garantuje očuvanje mira i dostojanstva Republike Srpske.
1: Od danas su na snazi izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nevezivanje pojasa znatno su povećane, a uveden je i novi prekršaj, objesna vožnja za koju su predviđene novčane kazne i do 3000 maraka. Opširnije u prilogu Mirjana Grabiš.
2: Izmjene zakona donose strožije kazne za nesavjesne vozače. Građani uglavnom podržavaju pooštravanje kazni u saobraćaju, smatrajući da su neodgovorni vozači jedan od najvećih problema na putevima.
3: Trebamo raditi na tome, na putevima i na ulicama, i agencije za bezbjednost saobraćaja, pješački prelazi, arhitektura, vidljivost pored ceste i tako dalje.
4: Mislim da je došlo vrijeme da se ljudi počnu pridržavati zakona.
2: Izmjenama zakona uveden je novi prekršaj, objesna vožnja. Pod tim se podrazumijeva znatno prekoračenje dozvoljene brzine, nepropisno preticanje preko pune linije, ali i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola iznad 1,5 promila ili narkotika. Za objesnu vožnju predviđene su novčane kazne od 2 do 3000 maraka, zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci, dva kaznena boda kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila, ističe Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
5: Dakle, ako u naselju 50 km na čas, pa vi vozite 90 i nešto, znači doćete pod udar ovog zakona, ali isto tako ako vozite u zoni škole gdje je ograničenje 30, a vi vozite preko 70, i to je onda takozvana objesna vožnja.
2: Kazne za korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, nekorišćenje sigurnosnog pojasa kao i upotreba uređaja koje ometaju rad radara za mjerenje brzine sada iznose od 200 do 400 maraka. Saobraćajni inženjer i dekan Univerziteta Peiron Danislav Drašković kaže da su izmjene uvedene s ciljem povećanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.
6: Uvijek je radnja uzrok. Predzor radnje skretanja, ali nije se mogao uvjeriti da je bezbjedno može izvršiti. Radnju predsanja i slično. I imamo taj indikator koji se zove alkohol, koji nije uzrok, ali utječe na stanje vozača i produkciju te greške.
2: S druge strane, stručnjak za saobraćaj Milinko Jaćimović smatra da se stalnim povećavanjem kazni ne može dugoročno unaprijediti bezbjednost u saobraćaju, te da je potrebna šira kombinacija preventivnih mjera i edukacije.
7: To su deveto povećanje represivnih mjera, stanje bezbjednosti saobraćaja je potpuno isto, možda negdje neke godine i gore. Moramo tražiti i neke nove metode kako će se uticati na vozača da ne čini saobraćajne prekršaje.
2: Iz MUP-a Srpske najavljuju pojačane kontrole u saobraćaju, posebno kada je riječ o prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i korišćenju mobilnog telefona tokom vožnje.
1: Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su u Republičkom javnom tužilaštvu predali 8 lica uhapšenih u okviru operativne akcije Cilj.
8: U saopštenju se navodi da na osnovu do sada prikupljenih dokaza postoje osnovi sumnje da je na desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom i da je među njima bilo i lica koja na području drugih opština i ispitnih komisija nisu ispunjavala ni opšte zdravstvene uslove za vozača, niti posjedovala potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, dok za neke postoji sumnja da su i nepismena.
1: Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Ministarstvo poljoprivrede isplatilo je u maju sve subvencije i davanja poljoprivrednicima, što je više od 130 miliona maraka od početka godine. Najavljeni su i novi projekti sa Svjetskom bankom i nabavka Belarus traktora. Nasuprot tome, iz agrarnog budžeta Bijeljine nijedna marka za prošlu godinu nije isplaćena poljoprivrednicima. Gradim za prošlu godinu duguje 2,7 miliona maraka, izvještava Lidija Bešlić.
9: Vlada Republike Srpske najavljuje ukupno 290 miliona maraka u poljoprivredi. Ministarstvo poljoprivrede isplatilo je sve subvencije za 2025. godinu, kao i 14 miliona iz 2024.

0: poručio da velike obaveze u Evropi tek slijede.
1: Moramo početi se spremati za Evropu. Ja sam i rekao momcima da ovo što su oni napravili do sada, da ovo već znači ima jedan korak gdje idemo još i na višu ljestvicu i nadam se da ćemo nastaviti sa ovim radom i da ćemo opet ostvariti još uspjeha.
0: Pored borca, plasman u Evropu obezbijedili su Zrinski, Sarajevo i Velež, predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković.
2: Evo, koristim priliku da čestitam borcu šampionsku titulu. Mislim da su pokazali najviše u ovoj sezoni, da su tokom cijele sezone imali dobar kontinuitet i da su na kraju slavili zasluženu titulu ove godine. Naravno, koristim priliku da čestitam i svim ostalim ekipama koje su izborile izlazak u Evropu. Sarajevo, Veležu i Zrinskom. Želim naravno puno sreće i borcu Sarajevo, Veležu i Zrinskom u Evropi.
0: Žreb za prvo kolo evropskih kupova održat će se 16. juna, a večeras će od 20 časova ceremonijom svečanog otvaranja početi evropsko rafting prvenstvo čiji domaćin Banja Luka na rijeci Vrbas. U kanjonu Tjesno na evropskom prvenstvu učestvovat će 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u muškoj, ženskoj, miks i prvi put u para rafting kategoriji.
3: Preovlađuje sunčano i veoma toplo, naveče su mogući pljuskovi sa grmljavinom. O vremenu Duško Mrkonjić.
4: Temperature vazduha od 14 časova, Čemerno 23, Kalnovik, Han, Pjesak 24, Gacko, Mrakovic, Sokolac 25, Knježevo 26, Mrkonjić grad 28, Drinj, Zvornik, Šipo 29, Bijeljina, Bileća, Ribnik, Srbac 30 i najtoplije u Banja Luci, Višegradu, Doboju, Novom gradu, Prijedoru, Rudom i Trebinju sa po 31 celsov stepen. Poslije podne postepeno oblačenje na zapadu, iz koje će se uveče u narednoj noći javiti kiša i pljuskovi s grmljavinom i širiti dalje ka jugu i istoku. Lokalno su moguće nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. U noći i sutra ujutru promjenjivo oblačno, ponegdje s prolaznom kišom i pljuskovima s grmljavinom, na jugu vedro. U nastavku dana prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježije. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19 u višim predjelima od 10 celsijusovih stepeni, a maksimalno od 24 do 29 na jugu do 32 u višim predjelima od 20 celsijusovih stepeni.
3: Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
5: Milorad Dodik na Međunarodnom bezbjednostnom forumu u Moskvi. Lider SNSD-a govorit će o izazovima u savremenom trenutku iz ugla Republike Srpske.
3: U Banja Luci danas i sutra u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti.
5: Ministarstvo poljoprivrede isplatilo sve subvencije poljoprivrednicima za prošlu godinu, što je više od 130 miliona maraka.
3: Novak Đoković na Roland Garros igra protiv Francuza Valentina Rojera.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.

Na prošloj sjednici vlade najavljena je i podrška opštinama i gradovima negdje u iznosu od 60 miliona maraka. To je samo dio planirano koliko sam ja uspjela negdje da ispratim. Juče je Narodna skupština razmatrala i zaduženja prema Saudijskom fondu za projekat smještaja studentima u Foči.

Hrvatske na aktuelno bezbednostnu situaciju u svijetu, ali i potencijalnim opasnostima kojima je Republika Srpska izložena. Delegacija Srpske održala je u Moskvi i bilateralni sastanak sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom. Tom prilikom razgovarali su o postojanju i budućnosti OHR-a u BiH. Dodik je istakao da će Srpska prihvatiti svaki dogovor o narednom visokom predstavniku pod uslovom da on bude usaglašen u Savjetu bezbednosti. Republika Srpska podržava prestanak američke podrške aktivnostima na izgradnji tuđih država. U BiH više nikada neće niko intervenisati, istakla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Ona dodaje da Sjedinjene države žele da mir i stabilnost u BiH kako bi mogli da realizuju projekte, ali da se uvede red u dvorište. U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbednosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga. Politika balansiranih odnosa koju je Republika Srpska vodila prethodnih godina pokazala se kao odgovoran pristup u vremenima geopolitičkih promjena. Srpska je uspjela da očuva stabilnost, razvije saradnju sa Istokom i Zapadom, te sačuva svoju dejtonsku i ustavnu poziciju uprkos brojnim političkim pritiscima. Rečeno je u Beogradu na tribini Republika Srpska između Istoka i Zapada. Policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva, posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta, predali 8 lica lišenih slobode u okviru operativne akcije Cilj. Oni se sumnjiče da su počinili krivična djela, izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja i trgovina uticajem. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 18 je časova i 8 minuta, u drugom satu emisije Mozaik donosimo informacije iz svijeta kulture i sporta, a na samom početku ovog sata više detalja o vremenskim prilikama čućemo od dežurnog meteorologa Duška Mrkonjića.
1: U noći i sutra ujutru promjenjivo oblačno, ponegdje s prolaznom kišom i pljuskama s grmljavinom, na jugu vedro. U nastavku dana prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježije, dok će na jugu biti umjerenih razvoja oblaka sa prolaznom kišom i pljuskama. Uveče uglavnom vedro s prolaznom oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uveče pojačan sjeverni smjer, dok će u Hercegovini duvati umjerena na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, u višim predjelima od 10 celsijusovih stepeni, a maksimalno od 24 do 29, na jugu do 32, u višim predjelima od 20 celsijusovih stepeni. U noći i tokom narednog jutra u Banja Luci promjenjivo oblačno, ponegdje s prolaznom kišom ili pljuskom. U nastavku dana smanjenje oblačnosti, sve sunčanije i vrlo toplo. Uveče vedro, vjetar slab do umjeren, sjeverni do sjeveroistočni, uveče povremeno pojačan. Minimalna temperatura vazduha oko 15, a maksimalna oko 28 celsijusovih stepeni. Petak 29. maja, pretežno sunčano i toplo uz malo do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha 7 do 12, na jugu do 17. Maksimalna temperatura vazduha 25 do 31, u višim predjelima od 20 celsijusovih stepeni. U subotu 30. maja, sunčano s promjenjivom oblačnosti, vrlo toplo. Minimalna temperatura vazduha 7 do 12, na jugu do 15, a maksimalna od 26 do 31, u višim predjelima od 22 celsijusovih stepena.

U nedelju 31. maja pretežno sunčano i još toplije. Uveče na odločenje na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, u višim predjelima od 7, a maksimalna od 27 do 32, u višim predjelima od 23,8 stepena.

0: 18 je časova i 19 minuta u mozaiku Radija Republike Srpske. U nastavku o kulturnim dešavanjima u Banskom dvoru u Banja Luci biće održan koncert trio Balkanske žice, a u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci akademska grafičarka i umjetnica Nina Zavila otvorit će svoju novu izložbu Između cveta i krila. Prilog Gordane Prtine.
1: Poetski govoreći, izložba Između cveta i krila, kako kaže mlada umjetnica Nina Zavila, označava prostor tišine i prelaza, mjesto gdje se ukrštaju uzlet i ukras, zemlja i vazduh, pamćenje i težnje.
2: Izložba Između cveta i krila predstavit će 15 grafičkih listova u tehnici linoreza i kombinovanoj tehnici i zapravo predstavlja određene folk ptice, da ih tako nazovem, koje nose jednu malo intimniju priču nego što se vidi na površini, gdje zapravo sa ovom izložbom pokušavam da povežem neke folk motive, tradicije,

0: tradiciju i folklor sa mojim ličnim osjećajima prema zavičaju i nekim mojim ličnim mitologijama.
1: Izložba će biti otvorena u 19 časova. Trio Balkanske žice, koji čine gitaristi Zoran, Nikola i Željko Starčević, večeras će održati koncert u Kulturnom centru Banski dvor. Na turneji kojom obilježavaju 23 godine koncertnih nastupa širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, publici u Banja Luci donose veće originalne instrumentalne muzike i izvođenje koje je vremenom postalo njihov zaštitni znak, 6 ruku na jednoj gitari. Međunarodnom izložbom fotografija pozorište u fotografskoj umjetnosti otvoreno je 71. sterijno pozorje u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Takmičarski dio počeo je predstavom Gospa Nola. Na festivalu će osim predstava domaćih autora učestvovati i pozorište iz Maribora i Banja Luke.

Novak Đoković igra u ovim momentima, taj break trećeg seta ima prednost od 2-0 u setovima. Đoković je bio bolji 6-3 u prvom setu, potom 6-2 u drugom. I jedan i drugi igrač su držali svoj servis u trećem setu, u kojem je rezultat u taj breaku 6-6, pošto je na svakih 6 poena promjena strana, dakle sada će igrači promijeniti strane i igra se na 2 poena, dakle ne do 7, nego na 2 poena razlike, dakle blizu je u ovim trenucima Novak Đoković novog trijumfa, a danas je igrao već Miomir Kecmanović, odlično počeo protiv Nunja Borgesa iz Portugala, ali onda pretrpio težak poraz, bilo je 6-3 za Kecmanovića u prvom setu, onda 2-6, 1-6 i 2-6 i završetak takmičenja. Kažem, Đoković vodi 2-0 i igra taj break trećeg seta, a negdje oko 20 časova tek Hamad Međidović protiv Kaspera Ruda iz Norveške treba da izađe na teren. Novak Đoković u Parizu ruši ponovo rekorde. Samim dolaskom u Pariz postao je čovjek sa najviše nastupa u glavnom žrebu Grand Slamova. Ovo mu je 82. Grand Slam turnir u karijeri. Također samim izlaskom na teren protiv Valentina Roajea, ovo je Novakov 120. nastup na šljaci Roland Garrosa. Tako je novi rekorder, jer Roger Federer ima 119 nastupa u karijeri na Wimbledonu, odnosno 117 na Australian Openu. Rafael Nadal u Parizu je došao do brojke od 116 mečeva, dok je na sljedećoj poziciji upravo Đoković sa 115 nastupa na Wimbledonu, ali i u Melbourneu, koliko ima i Jimmy Connors na US Openu. Velika borba u Parizu, u taj breaku trećeg seta se nastavlja 7-7 je, a mi ćemo sada o atletici. U košicama je održan miting takozvane srebrne kategorije u skoku dalju, troskoku za atletičare i atletičarke. Učestvovala je i Ivana Španović i najbolja skakačica Srbije pobjedila je sa 13 metara i 79 cm i to iz prvog pokušaja. Ona je inače svjetska, odnosno srpska rekorderka u skoku dalju u dvorani, ali i na otvorenom. U ovoj disciplini osvojila je čak 15 medalja na olimpijskim igrama, svjetskim i evropskim šampionatima. A troskok Španovićeva nije dugo skakala, ponovo se vratila prošle godine i već srušila rekord Srbije u sali sa 14 metara i 40, a među 10 najboljih je ove godine na otvorenom na rang listama. Inače, njen najbolji rezultat u troskoku je još sa početka karijere iz 2009. 14 metara i 56 centimetara, a sljedeći miting na kojem učestvuje Ivana Španović je 10. juna na Dijamantskoj ligi u Oslu. Fudbaleri Crystal Palace i Rayo Vallecano igraće večeras u 21 sat u Leipzigu u Njemačkoj, finale Lige konferencija. Inače, zanimljivo je da učešće u Ligi konferencija ove sezone tek drugi nastup Crystal Palace u istoriji kluba u Evropi. Prethodno su samo 1998. igrali Inter Toto Cup. Evo, došli su i do samog finala. Inače, ligaški dio su završili na 10. mjestu na tabeli, a potom su na putu do finala eliminisali Zrinski iz Mostara, predstavnika Kipra AEK iz Larnake, Fiorentinu i Šahtjor iz Donjecka. Londonski klub inače sezonu u Premier Ligi prije 4 dana završio na 15. mjestu na tabeli. Rayo Vallecano, koji je prije 2 godine još proslavio 100. godina postojanja, plasmanom u finale Lige konferencije ostvario je najveći uspjeh u istoriji kluba. Oni su inače u ligaškom dijelu bili 5. na putu do finala, eliminisali su turski Samsun, AEK iz Atine i francuski Strasbourg. Zanimljivo je da i španski klub igra tek drugi put u istoriji u Evropi i nema trofej kao ni Crystal Palace, ali Rayo Vallecano u svom jedinom nastupu 2001. dakle prije tačno 25 godina bio veoma uspješan u kupu UEFA, tadašnjem došao do četvrtfinala i tamo ga je eliminisao španski klub Alaves.

0: sela.
1: Biće određeni rokovi za obezbeđivanje upotrebne dozvole kao i gradnje objekata. Prvih 10 godina neće biti moguće prodavanje niti bilo kakvo otuđivanje parcele. Odbornici su razmatrali uslove za ostvarivanje prve nekretnine poput posjedovanja imovine. Miroslav Bijelić, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Prijedora.
2: Da ne bi došli u situaciju da pojedinci imaju značajni imovinski karton u drugim lokalnim zajednicama, a da mogu biti bodovani na neki način ispred ljudi koji u gradu Prijedoru praktično nemaju nikakve imovine ni nigdje u Republici Srpskoj.
1: Demografska briga mora biti prioritet lokalne uprave i institucija, ističu u Omladinskom savjetu u kojem se provode mjere i razmatraju interesi mladih. Anđela Stojanović, predsjednik Omladinskog savjeta Prijedora.
3: Svjesni smo koliko mladih ljudi sada odlazi u druge države da radi, da studira, pa i poslije sklapanja braka odlaze tamo da žive, da stvaraju porodicu, nažalost. Ja nisam jedna od takvih mladih ljudi, što bi se reklo, i zaista imam nade za sve ono što može zaista naš grad i naša država da ponudi, a smatram da je ovo svakako jedan od velikih podsticaja da mladi bračni parovi ostanu ovdje i grade svoje porodice i svoju budućnost kod nas.
1: Formirana je komisija iz Zavoda za izgradnju grada kako bi bili utvrđeni uslovi za u okviru parcela. U javnoj raspravi u narednih 30 dana mogu da učestvuju svi građani.
4: Jedna vijest iz svijeta, Iran i Oman vode pregovore o uspostavljanju novog režima prolaska kroz Ormuski Moreus. 23 komercijalna broda prošla su danas Moreuzom nakon što su dobili dozvolu od Islamske revolucionarne garde Irana.
5: Amerikanci su ranije u Arapskom moru preusmjerili 109 komercijalnih brodova koji su namjeravali da prođu kroz Ormuski Moreuz kako bi održali pomorsku blokadu Irana. Na evropskim berzama vratio se oprezni optimizam. Cijene nafte su pale za više od 2% zbog očekivanja da će postići mirovni sporazum.
4: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Prošle su 34 godine od formiranja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske.
5: Na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke okupili su se bivši pripadnici i članova porodica poginulih. Služen je parastos za 89 poginulih pripadnika vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane.
4: Bilinska policija predala je okružnom javnom tužilaštvu lice SD, kojom je određen pritvor zbog krivičnog djela polno uznemiravanje.
5: Uhapšeni je profesor Poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini, a na osnovu prijave oštećenog lica 16-godišnje učenice. Iza škole su saopštili da su preduzeli sve mjere i svoje nadležnosti i o svemu obavijestili nadležne institucije.
4: Pripadnici MUP-a Srpske u okviru akcije Cilj uhapsili su 8 lica. Oni se sumnjiče da su počinili krivična djela, izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja i trgovina uticajem.
5: U saopštenju se navodi da na osnovu do sada prikupljenih dokaza postoje osnovi sumnje da je na desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom i da je među njima bilo i lica koja na području drugih opština i ispitnih komisija nisu ispunjavala ni opšte zdravstvene uslove za vozača, niti posjedovala potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, dok za neke postoji sumnja da su i nepismena.
4: Za oko 3900 majki koji su trenutno korisnice materinskog dodatka u Republici Srpskoj slijedi značajno povećanje iznosa ovog prava i to za oko 84%.
5: Umjesto dosadašnjih 406, u budući će primati 746 maraka. Za realizaciju ove mjere u ovoj godini bit će izdvojeno dodatnih 8 miliona maraka.
4: Na snagu je stupio novi zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima u BiH. Povećane su kazne za korištenje mobilnog telefona prilikom vožnje i nevezanja pojasa.
5: Do 3000 maraka je kazna zbog obijesne vožnje, preticanja po punoj liniji ili ako vozite pod dejstvom alkohola većim od 1,5 promila.
4: Novak Đoković igra protiv Francuza Roaea u drugom kolu Roland Garrosa, o tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev koji je u studiju.
6: Dobro večer. Protivnik Novaku Đokoviću u ovim trenucima u Parizu je Valentin Roaier iz Francuske. Đoković ima prednost od 2-1 u setovima i 4-2 u četvrtom setu. Takmičenje je završio Miomir Kecmanović koji je sa

0: 3-1 u setovima poraženo od Portugalca Nunja Borgesa. Oko 20 časova na teren će izaći Hamad Međedović protiv Norvežanina Kaspera Ruda. A večeras će od 20 časova ceremonijom svečanog otvaranja početi Evropsko rafting prvenstvo čiji je domaćin Banja Luka. Na rijeci Vrbas u kanjonu Tijesno takmičit će se 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u 4 kategorije. Prva takmičenja su sutra u poslijepodnevnim časovima. Šampionat se završava noćnim slalomom u subotu 30. maja. U sportskoj rubrici još informacija da je večeras od 21 čas u njemačkom gradu Leipzigu na rasporedu finale UEFA Lige konferencija. Za trofej će se boriti Crystal Palace iz Londona i Rayo Vallecano iz Madrida. Oba kluba prvi put u istoriji plasirali su se u finale nekog od evropskih kupova.
1: Duško Mrkonjić, vrijeme sutra.
2: U noći i sutra ujutru promjenjivo oblačno, ponegdje s prolaznom kišom i pljuskama s grmljavinom. Na jugu vedro. U nastavku dana prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježije. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19 u višim predjelima od 10 Celzijusovih stepeni, a maksimalno od 24 do 29 na jugu do 32 u višim predjelima od 20 Celzijusovih stepeni.
1: Još jednom najvažnije vijesti dana.
3: Dodik u Moskvi sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom. Srpska će insistirati na ograničenom mandatu visokog predstavnika.
1: Schmidt se povinovao američkoj administraciji da ne završi na crnoj listi.
3: U BiH više niko neće intervenisati, ističe Cvijanovićeva.
1: U Banja Luci prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti pod predsjedavanjem Michaela Flina.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, speaker Nada Kolak, emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Predrag Vulin.

0: Kovačević i on je bio guslar. I tako poslije večere u slave i molitve on bi uzeo gusle i pjevao bi uz gusle. Po dobar dušak, što bi rekli, o starijim pjesmama i zemanima i mi smo slušali to pažljivo. I ja sam tu prvi put ugledao i gusle i slušao zvuk njihov i zavolio ih. Pa bi onda, kad se to završi, on ode i drugi, treći dan ja uzeo ispod šporeta mašice i drvce bilju koja se ložila i preko mašica počeo da prevlačim, da guslam. I tako je to počelo i poslije, kad se odrastalo i uzimale se gusle i guslalo i išlo i družilo i nastavilo do dana današnjeg.
1: A kada je bilo prvi put ozbiljniji susret sa guslama?
0: Ozbiljniji susret sa guslama je bio posle osnovne škole, odnosno i već u srednju sam pošao i kad sam se priključio u Sarajevu guslarsko društvo Filip Višnjić i tu počeo probati, učiti. To je krenulo tada, znači posle srednje škole. I eto, do dana današnjega družim se s guslama, sa epskom poezijom, sa tradicijom.
1: A kako ste se odlučili za gusle? One nisu bile baš popularan instrument tada.
0: Da vam kažem, gusle su uvijek popularne u onim sredinama u kojima ljudi razumiju njihovu poruku. A gusle jednostavno štite pjesme, štite događaje, jer gusle pjevaju o događaju i o učesnicima događaja. Nigdje ne piše i ne piše se da ikad srpstvo bilo bez gusala. Bilo je vremena kad su one potiskivane radi ovog i onog nepravednosti. Naprimjer, u bivšem sistemu komunističkom gusle su prihvatale se kao crnogorske i dozvoljavalo se da budu to. A ako bi spomenuli da su gusle srpske, to je smetalo tom režimu. A svugdje piše da su gusle srpske i u svim pjesmama. I gusle uz gusle su pjevali i drugi i narodi. Tako, o junaštvu, o događajima, o vremenima koja su bila zanimljiva za sve narode na ovim područjima. Jer gusle nikad nisu pjevale pjesme koje nisu dolične događaju vremenu, koje nisu istinite. I nije mogla nastati pjesma ako nije prošao neki vremenski period da se ona potvrdi da je bila vjerodostojna.
1: Pa da li su se pjesme zapisivale ili su se pamtile pa tako prenosile s koljena na koljeno?
0: Dobro kažete. Pa najviše su se one prerosile s koljena na koljeno, u narodu živjele i opstajale dok nije se pojavio Vuk Karadžić Stefanović, pa je on to objedinio, on je to kroz narod koji su govorili o tim pjesmama napravio i knjigu i napisao i sročio te pjesme i izdao srpske narodne pjesme o mnogim događajima i uredio ih, ali su one bile u narodu, opstajale u to vrijeme i danas se mogu naći u knjigama, udžbenicima i tako dalje.
1: Vi ste i u udruženju Hercegovaca. Jeste li vi tamo jedini guslar ili ih ima više?
0: Ima više guslara svuda. Ja sam ovdje, sticajem okolnosti, posle ovog građanskog rata došao u Banja Luku 2005. godine i ovdje mi imamo udruženje Hercegovaca gdje imamo jako aktivno udruženje. Imamo slavu Svetog Vasilija Ostroškova, skoro smo proslavili, ima nas oko 400-500 učesnika u tom slavskom dijelu, ima članova oko stotinjak. I pri udruženju ima bila i sekcija guslarska, a mi smo, i ja i prijatelji, ljubitelji gusala, osnovali udruženje guslara i epskih pjesnika Stari Vujadin, ovdje sa sjedištem u Banja Luci, prije 5 godina. I imamo školu gusala gdje dolaze mladi guslari i obučavaju se, stasavaju, uče pjesme i gusle. Tako da sad imamo trojicu vrlo uspješnih mladih guslara, odnosno 15-16 i ova već 17 godina ima. I mi redovno idemo na omladinsko takmičenje mladih guslara u sklopu Neveske olimpijade prvoga vikenda u avgustu. I tu nastupamo i predstavljamo Banja Luku i čitavu krajinu. Tako da gusle nikad neće stati jer one uvijek imaju potrebu da zažive i da pjevaju one događaje koji su bili bitni za istoriju srpskog naroda na ovim svim krajevima.
1: Vi ste jedan od učitelja gusala.
0: Pa eto, da. Tako se može reći, ja sam predsjednik udruženja i učitelj. Naravno, svi ostali koji vole gusle i svi ostali koji znaju pjesme, kad dođu, svak nešta zna, svak nekom nešta može pokazati. Jer gusle su individualne, tu nema nota, tu nema pravila, svak može nešta svoje da pokaže, da objasni. I sad ovi mladi, ovi momci koji su prošli ovu školu, i oni već mogu da pokažu drugima, znate. I mi imamo jedan značajnu manifestaciju svake godine pod nazivom Sa guslarima povodom Vaskrsa, koju održavamo u Banskom dvoru i gdje imamo goste, guslare iz

0: Poštovani slušalci, vaš je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Baso Drašković, guslar. Baso, u uvodu emisije rekli ste mi, rođeni ste u Kalinoviku, odnosno u opštini Ulog, vaše selo Trešnjevica. Evo, ispričajte nam malo, kako se tada živjelo, čega se vi sjećate kao dječa?
1: Pa eto, dobro ste rekli, znači, sadašnja je opština Kalinovik, a u to doba, kad sam ja rođen, bila je Uloška opština Ulog, to je varošica, do 63. godine, onda se ugasila kao opština, jedan dio te opštine Uloga je pripao Nevesinju, a veći dio Kalinoviku. Znači, to područje koje se zove Ulog zvalo se Bora.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi gdje se održava Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi prema programu foruma sutra trebalo da govori na plenarnoj sjednici, nakon čega bi uslijedio sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Sergejom Šojguom. Dodik se u Moskvi danas sastao i sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom, kog je upoznao o aktualnoj političkoj situaciji BiH i odlasku nelegitimnog Kristijana Šmita. Zvaničnici Republike Srpske su veliki i uigran tim koji se na međunarodnom planu odgovorno bori za interese Republike Srpske, poručila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Ona je dodala da je jako bitno svako prisustvo predstavnika Republike Srpske na međunarodnim događajima, poput učešća delegacije u kojoj su ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i lider SNSD-a Milorad Dodik na Moskovskom međunarodnom forumu o bezbjednosti. U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju u Banja Luci je počeo prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Na samitu učestvuje više od 100 učesnika iz 20 zemalja. Prvog dana samita, koji je potvrda sve boljeg pozicioniranja Republike Srpske u diplomatskoj, bezbjednosnoj i ekonomskoj agendi, organizovan je svečani prijem učesnika i radna večera, a goste je dočekao predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Oko 4000 majki koje su trenutno korisnice materinskog dodatka u Srpskoj slijedi značajno povećanje iznosa ovog prava i to za oko 84%. Umjesto dosadašnjih 406, u budući će primati 746 maraka. Za realizaciju ove mjere u ovoj godini bit će izdvojeno dodatnih 8 miliona maraka. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković.

0: Đoković plasirao se u treće kolo na teniskom Grand Slam turniru Roland Garrosa u Parizu. On je u drugom kolu savladao Francuza Valentina Roajea sa 3-1 po setovima 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3. Njegov sljedeći protivnik biće pobjednik susreta u kojem igraju Brazilac Joao Fonseca i Dino Prižmić iz Hrvatske. Vrijeme sutra promjenjivo u sunčane periode i povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu, a temperatura vazduha biće nešto niža u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: jedna sloga i sve ono što treba da se uradi, savlada jednu divljinu, odnosno svakakav problem. Sama takmičenja koja su iza nas govore da imamo kapacitet, da smo dobri domaćini i želim svim učesnicima mnogo sreće da bezbjedno protekne ovo evropsko takmičenje, a mi se uvijek stavljamo na raspolaganje da budemo domaćini ovakvim manifestacijama.
1: Riječ je o prvom velikom takmičenju koje se organizuje pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. Sutra od 14 časova kreće prva takmičenja u disciplini sprint, dok se šampionat završava u subotu 30. maja. Čućemo i šta je na otvaranju rekao direktor šampionata Aleksandar Pastir.
2: Želim da poželim dobrodošlicu svim timovima. 15 država, 38 timova, četvrti put evropsko prvenstvo, tri puta svjetsko prvenstvo. Banja Luka je dokazala da je broj jedan rafting destinacija na svijetu. Želim svima sreću, želim da se zahvalim Vladi Republike Srpske, gradu Banja Luci, svim institucijama koji su pomogli ovo takmičenje. Želim da pozdravim sve naše građane i pozovem da dođu da gledaju prestižna takmičenja.
3: O vremenu sutra Duško Mrkonjić.
4: U noći i sutra ujutru promjenjivo oblačno, ponegdje s prolaznom kišom i pljuskama s grmljavinom. Na jugu vedro. U nastavku dana prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježije. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19 u višim predjelima od 10,7 stepeni, a maksimalno od 24 do 29 na jugu do 32 u višim predjelima od 20,7 stepeni.
3: Još jednom najvažnije vijesti koje su obilježile 27. maj.
5: Dodik u Moskvi sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom. Srpska će insistirati na ograničenom mandatu visokog predstavnika.
3: Schmidt se povinovao američkoj administraciji da ne završi na crnoj listi.
5: U Banja Luci prvi evropski samit o ekonomiji i bezbednosti pod predsjedavanjem Michaela Flina, potvrda sve boljeg pozicioniranja Republike Srpske.
3: Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira Roland Garros.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Hroniku dana, tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Nada Kolak, emisiju pripremio Darko Đurić.
6: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. U proteklim minutima slušali smo drugi i treći stav klavirskog koncerta u G-molu opus 22 Camilla Saint-Saensa. Izvođači su bili pijanistkinja Dubravka Jovičić uz pratnju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Sarajevo, kojim je dirigovao Berislav Skenderović. Do kraja emisije poslušajte treći stav Allegro molto e marcato iz klavirskog koncerta u A-molu Edvarda Griga. Halina Černji-Stefanska, klavir, pratit će članovi Poljske radiosimfonije pod vođstvom Jana Krenca.

0: Poštovani slušalci, završena je još jedna emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nadamo se da ste zadovoljni našim večerašnjim izborom. Ukoliko je to tako, budite sa nama i sutra u isto vrijeme. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.
1: Dvadeset tri časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.

0: U organizaciji Gold Instituta za međunarodnu saradnju u Banja Luci je počeo prvi evropski samit o ekonomiji i bezbednosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost. Na samitu učestvuje više od 100 učesnika iz 20 zemalja. Prvog dana samita, koji je potvrda sve boljeg pozicioniranja Republike Srpske u diplomatskoj, bezbjednosnoj i ekonomskoj agendi, organizovan je svečani prijem učesnika i radna večera. Goste je dočekao predsjednik Srpske Siniša Karan. Delegacija Republike Srpske, koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, boravi u Moskvi, gdje se održava Međunarodni forum o bezbednosti. Dodik bi prema programu foruma sutra trebalo da govori na plenarnoj sjednici, nakon čega bi uslijedio sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Savjeta bezbednosti Rusije Sergejom Šojgom. Dodik se u Moskvi danas sastao i sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom, kog je upoznao o aktualnoj političkoj situaciji u BiH i odlasku nelegitimnog Kristijana Šmita. Zvaničnici Republike Srpske su veliki i uigran tim koji se na međunarodnom planu odgovorno bori za interese Republike Srpske, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je dodala da je jako bitno svako prisustvo predstavnika Srpske na međunarodnim događajima, poput učešća delegacije u kojoj su ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i lider SNSD-a Milorad Dodik na Moskovskom međunarodnom forumu o bezbjednosti. Rusija je obavijestila članice OEBS-a da su Moskva i Zapad u ovom trenutku veoma blizu direktnog vojnog sukoba, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski. Poljanski je naveo da je Rusija upozorila zapadne zemlje na mogući direktni vojni sukob sa Rusijom u neposrednoj budućnosti. U suštini, veoma smo blizu direktnog vojnog sukoba, granica je veoma zamagljena, tako da će biti veoma teško da se utvrdi da li smo već u vrućoj fazi ili ne, rekao je Poljanski za Russia Today. Sport. Fudbaleri Crystal Palace pobjednici su UEFA Lige konferencija. Ekipa iz Londona je u finalu u Leipzigu savladala ekipu Rayo Vallecana iz Madrida sa 1-0. Ovo je prvi evropski trofej za sastav Crystal Palace-a. Podsjećamo, sezona se završava u subotu u Budimpešti, gdje će finale Lige šampiona igrati Paris Saint-Germain i Arsenal. Vrijeme sutra promjenjivo u sunčane periode i povremeno u kišu. Temperatura će biti nešto niža u odnosu na prethodne dane. Jutarnja od 13 do 19, najviša dnevna od 24 do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Delegacija Republike Srpske, koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, boravi u Moskvi gdje se održava Međunarodni forum o bezbednosti. Dodik bi prema programu foruma danas trebalo da govori na plenarnoj sjednici, nakon čega bi uslijedio sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Savita bezbednosti Rusije Sergejom Šojguom. Dodik se u Moskvi juče sastao i sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom, kog je upoznao o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i odlasku nelegitimnog Kristijana Šmita. Ministarstvo inostranih poslova Ruske federacije oglasilo se o sastanku predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i zamjenika ministra inostranih poslova Rusije Aleksandra Gruška u nastavku kontakata ostvarenih tokom posjete Aleksandra Gruška Republici Srpskoj u aprilu. Izvršen je detaljan pregled stanja bilateralnih odnosa, a podrobno je razmotrena i situacija u vezi sa pitanjem BiH, uključujući problem funkcionisanja kancelarije OHR-a u BiH, istakli su u saopštenju. Dodaje se da je postignut dogovor o održavanju tijesne saradnje po svim pokrenutim pitanjima. Zvaničnici Republike Srpske su veliki i uigran tim koji se na međunarodnom planu odgovorno bori za interese Srpske, poručila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Ona je dodala da je jako bitno svako prisustvo predstavnika Srpske na međunarodnim događajima poput učešća delegacije u kojoj su ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i lider SNSD-a Milorad Dodik na Moskovskom međunarodnom forumu o bezbednosti. Iza zajedničkog teksta Karla Bilta i Wolfganga Petrića o gašenju OHR-a krije se veoma opasna teza kojom ova dvojica sugerišu Evropskoj uniji da kroz proces pristupanja treba da završe poslove na unitarizaciji BiH, koje Kristijan Šmit nije stigao da obavi, objavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na X-u. Kada Bilt i Petrić naglase da su potrebni efikasnija struktura odlučivanja, jasnije nadležnosti i ograničavanje mogućnosti i blokada, misle na umanjivanje ustavne pozicije Republike Srpske, njenih nadležnosti i prava veta, napisao je Dodik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da su tokom posjete Kini potpisani ugovori o novim investicijama u vrijednosti od 953 miliona evra. Ovo je tek početak i očekuje mnogo više u budućnosti, naveo je predsjednik, istakao značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Vučić kaže da je Srbija tri dana bila prva i najvažnija vijest u zemlji od 1,5 milijardu stanovnika. Orden prijateljstva koji je dobio od kineskog predsjednika Xi Jinpinga posvetio je građanima Srbije. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Sinoć je ceremonijom svečanog otvaranja počelo evropsko rafting prvenstvo, čiji je domaćin Banja Luka. Na rijeci Vrbas u kanjonu tijesno na evropskom prvenstvu snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u 4 kategorije. Direktor šampionata Aleksandar Pastir.
2: Želim dobrodošlicu svim timovima. Četvrti put evropsko prvenstvo, tri puta svjetsko prvenstvo, Banja Luka je dokazala da je broj jedan rafting destinacija na svijetu. Želim svima sreću, želim da se zahvalim vladi Republike Srpske, gradu Banja Luci, svim institucijama koji su pomogli ovo takmičenje. Želim da pozdravim sve naše građane i pozdravim da dođu da gledaju prestižna takmičenja.
1: Riječ je o prvom velikom takmičenju organizovanom pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. Danas je na programu disciplina sprint, u kojoj takmičenje počinje u 14 časova. Šampiona završava u subotu 30. maja noćnim slalomom. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo na teniskom Grand Slam turniru Roland Garros u Parizu. On je sinoć u drugom kolu savladao Francuza Valentina Roya sa 3-1, po setovima 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3. Njegov sljedeći protivnik biće Brazilac Joao Fonseca.